0: Tia, Tukung Tia Taranaki, and Tifano Wai Kareira, Tato, Kununa. Yanga Tiriti nga Huarahi nga Taiapamo nga Araki Koe ki Hare Amai nga Tohi Whaka Tairanga a nga Kaito no Iputa Te Aki a nga Kaito Rangapu Kia Whaka Mutu Atu nga Mahi Tūkino Ia wa Tohura Ka Whaka Kōpani Ake ki ngā Hā Kinakina Yanga tiriti nga huarahi nga taiapa me nga arahi koe e ki hare anai nga tohu whakatairanga nga kaitono I putate ākia nga kaito rangapu kia whakamutu atu nga mahi tūkino I aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti nga hinara I nga te nui o nga mahi I rifa ia nga kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai nga whānau nga kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana I aku tohu, patu ana I aku science me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu I aku tohu ki runga I ngā taiapa, ki runga I ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana I era momo mahi. Waiho era tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu era momo tohu. Ki te patu era tohu e kore e tae e te nuinga te whaiwhai I te pōti tika.
0: Hei tā Marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga I tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki I te oranga o te whenua. Hei tā nāno I nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui I te kāwanatanga hou kā huripoki I ngā panonitanga whakamemeha I ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopā te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki I Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopā engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopā kaore tāia te pōti I tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopā a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwakaraka I te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti I te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia I mua te whā Oketopā, ka whiwhi koe I tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi I te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopā.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga āmotu. Koe o te whakatau I puta I te tribunara o Waitangi āna aro haihai I ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahitahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarere kētanga a me mātua mahitahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take ha kina kina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa I te nui o ngā kai tākaro, ka whati atu I te hikinga o tēnei wāhanga marātou I tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, a ka āhua tuia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kai tākaro kua whai wāhe ki tōna hikurua, ko Roger Tuivasa Sheik rātou, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jack Cleary anō hoki. Hei te wikine kainamu mai ne ka tuki ai ngā Dolphins I ngā Roosters, hei a hanare ka tui te tuki ngā kiwainga I ngā Panthers, vātou ko ngā Knights. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo irirangi o Tahu FM.
6: Maritū, mauri ora, nau mai, haere mai, ki te hōtaka o te